slovo Božie v kázni. Až kým ako otočeným zúmom nezmizol raz navždy nad Pajštúnom. A odvtedy ani zmienka. Stojím v okne, duša tenká. Nad Devinským dvorom v rozhovore s požiarnickým zborom. Fakt neviem, či to bol sen. Možno sila lacných vín. Hodím okom na Sandberg a pokoj nás

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,

0: Vysielací čas vyhradený pre slovenskú populárnu hudbu sa už chýli ku koncu. Hudobná mozaika ale pokračuje a už o chvíľu odvysiela redakcia Burgenlandských Chorvátov výber ich piesní. My sa budeme opäť počuť o 2 týždne, teda 8. júla v ten večer o 21. hodine. Od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring. Do počutia.
1: Radio Burgenland, Musikmozaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.